imfundiso zalokuhlela ezalilisonto elibandakanyekayo amasiyo eNanda 11.4 FM umisa khona nisekhona nithemba akaphela ngawo hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolohlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eNanda 11.4 FM.